0: De Kulthit vun der Stund.
1: Lo op Radioaktiv.
2: And for love's sake, each mistake, oh.